0: inyo ampa nanti na dina waka cha wande eba yonkwa yoko soa emba azu kubo kumkumi ya nana
1: yo oni nyi edina buche yuku edina faa waye wo umu kuwa wucha mbaba they are scruptors wadze mbaba zi yo umu nyi ne yinazi nti edina bo bo enwa da baba
0: baba bu
1: baba eh bu mabo baba enwa de bi se mabo baba eh nti edina bu cha eku nwana wucha
0: edina bu wucha eku
1: inyo eh nwana wadze mbaba de yo hu na waye eku
0: mbaba pe fu wono
1: yeah
0: wow
1: ona yen
0: hey
1: nti edna butwe ku asankoma katakrenke asankoma ye ibia dama brin ye bakade opaid na menma ye bakade nansaso otsede obluman kuma asegba menfi inum damno otse oyebe ikuni nku
0: okay
1: ashe wonon so mezi beye ni bia onyeye na nani zininyi asankoma katakrenka ne ye izin bi a wode man otrada aza ese na
0: onyeye
1: onye katakrenke
0: wow
1: abruti kakra abrofu na wopo ehwan watetir edina ana anoman samana no ma obese wonukro wa wafran holland nti obeye abruti penyin na abuchi kakraba anenye edna buchi kwasa abuchi kakra iyi hwa enko ekoso a emba
0: iyi hu
1: nyo
0: no che isra enko
1: ekoso a
0: emba
1: onam podogi fu bezi mfe aha ebienum dachi fu bezi mfi aha ebien eduesa abotwe ena injirisi fu benya mfi ebia wotwe ansana yinya famuzi inu mina wo mun sabe adonkogwa pehwa ena wotoni nyimpa nti ewo hwezi saetse de edina de mugoye na orukodo wawa ebokwa enko isrede ekwa wa beti wa tonu wadam. Inti se iyi mwa isura enko. Na eko sa.
0: Na dewi inti.
1: Emba. Onamza. Ezo pray. We jumezo. Eko tona azo.
0: Wa ye ye.
1: Obe ye wadaw. Inti ebakadina.
0: Ye.
1: Uwe filwiti.
0: Wanyo mkru soye mdo. Yara ya yadna fwe. Nana branta kese. Ya yadna fwe. Aye. Igwa afa
1: enyo wa afa eta asaba bubeke yi etefu igwe mboto hwan ina anomansa edina nyanyi asebuman nyanyi hwan bwase wo bebia school is agri ekwa na yesi owo inti ofi agri zfa ehina zaban na edina na nyanye mfantsema no kroko mpena nana ni na ya kamwanu gwe na ma otodo anane numu yezinde okade na nte edina we fiwo inti yanye wono kwa na ya kanwo da ma wae de yekodru yesi de yenhu da ya pamwanu yersana ban efia ha na eroko na etra bebi awo front 31st bebi aha
0: you see
1: the kwa eh eko wanyim kakra bebi wo hwa ya front ahambogbe kanka hyan bia ozi nwana sabe woto nwana adon kwazo nwanro kwan ehun bitua ehyan no bobo fom wo ho nti wa front
0: fitted na na heyele
1: enyo unti wafran ahyan gbogbo bebe ahyan ogbogbo enu onyin bebe wo burebi wo ho na gbura no oyebie na zabura nusubani ni ebedna ne ebezin samba na erukwa iduwa ebomunde bura no ozi ahate obi akate nenyoma ifom woni na ayede asase nsubia anyi ho nti orushama akotom ne ewu zaebeye nti oyebie nti se nkizi bana iduwe bonwude akroa hayakroa na enwu bebe abafa nti yakroa da mokona asafom ban raban oduwan na gutudam asafom nyumide yeyednafo nana bura nta yeyednafo nti oje waye de ye code yadzema nsinu mo huni de edna afuna waroban nti ochire nenyi meyi huni bebe akwanada ina bebe msune da nti na obeye enyuma no so
0: mbo wana boko sam ye dododo nti nde ya so bobo odna wo paya
1: ona me nda mbebe ni bi wo ho na ona me nda Jumoku Environmental Protection Agency was a punori befi into say you to two an aye pe mbabana but a yerma in sinu kondo umbrefi mbabano wahwa opim in sunaze do obebefi into efra edinane gwe wire sea defense wall into inawama edinafu edwuma wegu na ansada ma anta eba ayisa mbebe ni bi wo ho ye ma mi mpenyumfo na oya
0: oya
1: wo edwuma wo tu la bo pe
0: nkomo na yo de ododo nte busia fo rite ma ha ye TW radio 88.9 wa che be nyanti nyane ba wore nyum da sa oba na manzi na mambreza bebia chede wo che bia ye ba fo hon ma wa be chire chire hen bi amanzi ye da ododo e da ankre bo na onye na nemi sa so aka wo ba ka kwana edna ye boy was wed na chede was wed na oni nti na ekọ takrade ina onyi tema imo wuda mfanti kasa na atachiri ho bebre onam de dna boy no edom nara na wo bagwa ye onye yo se de gwafo ye nya brofo na nam ye yi ho no me
1: yes
0: no what can we see into what kwa towards
1: Nazi. Ufi sekuna kapim takwa. Weketeke kwanu mwan. Ikro wo totuye bini nazi kodu takwan. Efishwe miye ya ednenyi. Ano okra ketsiri. Ikro wo otsitsa damon. Nse wani naran. Ina fansa kasan. Oda so pa. Nse sekuni wafren ezekumi. Mbuko sese. Ezekumi.
0: Ezekumi.
1: Mbuko sese. Ahanta kasa.
0: Dama.
1: Yo. Yoko poewe. Ya ama ahanta kasa.
0: Wayo.
1: Takrade.
0: Wayo.
1: Sine eko kruwa. Inde. Ya friend apamwa. Na wala wa friend apumwa.
0: No ya apumwa.
1: Ayo. Apumwa.
0: Na mfanti kasa na kadena. Ayo.
1: Apamwa. Apamwa. Inde eko wa. Mpuyimfunku kurubi. Na waka ahanta kasa ufuwaro kwa nazi waka
0: ona mumfantifu ma me ma se da na mreka kire ahanta fu na nzima fu da wonsha na wonsho won kase ni mu yenyim na hia na ya bese dina funyi gwa funyi eyi wafanda komante na onye abanze na eyi yenu kroyi before man kesi salt pond so
1: atemfo
0: wase won peda mo hona ayi no kwa wada mpo anu won kopo won tutu nkube nkonko man tin ka jin kam no mo won pekra
1: but aya ba kwa sa
0: pencil osa a shed na fu hona ayi dead appellation dead kata kenke abrochi kakra yankuti yanzi wanti tunkubi mkwanko mati nkaji nkamfuna mbawi yempe
1: no no wanti sana
0: itanke bo
1: mami
0: yensi afashe nungu
1: yo
0: igwe ha wosankaya na afashe
1: nyo
0: mfia edosia na yenza afashe
1: nyo
0: abrofu weye honi bia
1: inyana zi debida ya afashe nungu sabi nyenyimpa eno ode bobaze
0: eh
1: oye na nakwa mankwa edara ohunu nsuno onomima insu bosoman oyi ni honde tren okay tren da afibiara onye na tomaze ofaman ano na ode bakateinu ode be afefezi bi wo hwa nyimpa na ode akakamu na krube petina eto fufu koko intirifua aha edunum anan
0: ena aha edunum anan
1: 154
0: 154 chefo nkonko nko 154
1: wanyo
0: no wozi kashensunum
1: ena yezi shensunum ena
0: wow
1: aha taw ana dam aha taw no anya aha taw biara oye aha taw bia watsatso wazakam wazi yebenya no wazi ane na wodi shensumin bakatoy bakatoy annaranyen
0: aha taw no bokonsunum
1: na na ano so no oye sunsuma ajeza otri enam naze otba edina opa musu ne sanibiaro otugu na oma edina na enyimiam nti bakatoy bakatoy
0: nti edina nam na wonye no ho bebre ni onam da mamanzi ya afibia waye nti
1: se yeruduema I am the ajoda wa besin ko etsada waso wa afa baka
0: nyo
1: wa afa baka otsada wa ye de yebu ye konechi ye rohwe nzeme bi wojechi okro da yan ye ni ye ana how ane se ni bi obe nti yesi yenye dede nyamba mpi yenye yi
0: yinsu
1: yinsu fufren yubu yinzizi ntam ona made misi yinzizi pi ona made ya makon na mwamfa eziban fufur mfe mbefie nti kakrana a woman anana waye da yeya komte nti anina yizini nkakaka katna bra eziban fufur baba ya mfa enam aman mfimpa no nkogom nkotran
0: ei aha no kiremi ye chehen
1: memfende
0: aha ye ehude na we fish market
1: enyo
0: aha
1: nti memfende ccr
0: aha
1: mami nyano baso ope na mamu no wato ode company ekogoma enye biwo mebe nyan ye enama waho
0: ah nti fish market ni zono menya namo
1: ho anaze ya bakada mpano
0: ah
1: na nkanan enaman ye bobinum awoho wozi kogwa ina ye bobinum so wunya na amono wo mpano na wozi begom wo besisi
0: ah
1: emude eyi anafo
0: anafo
1: he ina ehu de
0: was a mama na baba
1: eh wazaba ako damu note nti odu dama abria enama amun womfemba
0: igom mbata bompano ho
1: za
0: bebia fesha
1: sane ye djuma
0: ah
1: nti ye djuma ina yingi namsumfi bakadim da penesia yingi namuwom nti ya brain no
0: mi penesia 6 months 6 weeks
1: aw
0: oh, 6 weeks
1: nti ya brain enyo
0: oworo ana
1: na ye na ibubu wonyo ze gudu no onenye
0: 6 weeks
1: yes
0: no chado ye mfande 3 months o
1: 1.5
0: oh
1: nti
0: imagine my baby
1: ibiwa damadan naran oda epenu krabio na inde onamde
0: sabio
1: nyada fridge mpo enhara de dado no iwu sisiara ya zube se fridge ya toba ya sisi asani ya ye inti obo ho na emom se won fomun se fridge na endara oda wusiewa oda wusie onenyen aha na fridge ni wan na damna yayan isie na busume ba sa ya yeyi yeye inu mihna na yazhwe nzama yema ikro nu otezi why the years are rawo onenyen bribi wo ho wose da make urubutu kroba oye masafo ankobia number 1 wubutu krobana waraka chro wode edina wo chance na iziziminu ere ya komti nti ebutu nti inzizi na wofa abosum edu sone esan no ba ibunim na woku aboa ziyezi bandama wandamadana kapim dapene baasa ansane wetwe nti na wose kroba butu kroba na kaye da ye chance ya
0: yezizim
1: na ebutu ebutu chance ya nti ere ya komti
0: so ye solemn moment bro nyi ba say
1: nti so da mame nyano baton panu bribi wo krobem ana yabakada in the tree awesome oyi de sue na damara o de
0: ibutu
1: na sue ana
0: na wono ha ye wo ha
1: abu inyim inyim na amam for brief chofa why de a man na apose for which memin se wonhu ne de ayadama wasamanu ma ebebe ya no sentira
0: embutu
1: wo kroban
0: aka birifi chewi ye mbrado ebusia retay dina abakwasam papa hene papa hene nana hene azazi nyina anker ebo dazi ono na ye nya no waha yenye ntwetwe nkomoi ono zo ba nyim da abakwasam ni nyina ozibohen ansa na wa konu krom dina intinda ye retay bi papa abakwasam no so oyedaw ye ye hye oncha no wezi hono bekatoi omde Bosumia.
1: Aha.
0: Bosum yorube. July.
1: Neda otodo isan.
0: Oh no chede jama junior mpona. Bibia and san we simu July.
1: Juni you go do the da planocor in a yugudia judo orbe da penebien. Ye beye brukutito. Ibuna ebadina or one. Yibutuna pimpemin. Na wakotwati busumpum.
0: Na waye fufur.
1: Na waye fufur wadesidu. Na waye nesiem. Woma nyimpa da senyi. Onhu. Azebati na waye nadawa.
0: Wow.
1: Na bibu wazo kotwen. Nina oyusunsu maza. Waye de edina. Imusu. Isan. Yerba. Anene yetu ya kotwati. Nti yaje fufur isidu de. Yerba. Nei na ze onko.
0: Damu no suma afi bia ibu no ho ye fe.
1: Eha.
0: Wo kan ho.
1: Yes.
0: We twi ne chawo wa ye no fofor.
1: Yo.
0: Nti impain fo shisha ndamu.
1: Oh yes. Nti anu twema da pena otodo. Ibasan.
0: Mhm.
1: Anko bia da ananye kruba butu na waze igwan zitwe krom na wade ye. Dam eyina American. Da pena otodo anan wobo dombo na igwesi akoms night yani yesi dombo yabano kor da pena otodo enum yabone ebien ma otodo esia yabone baasa atichara yizitu ibaka na dam domo ban akomfo na whatsapp na ni na nenye dan nzeme bia wabra na azi de ebia mama menyadam na maye nukukum na madwene kachira mede obia rehun abosom ne sunsumin wohwa
0: dinam peyifo ehun
1: wobodombo na na abosom ni sana akomfunuma wobodin
0: hey
1: mama nyana ba de midei waya dam waha nti wankafra nombra
0: hey
1: wabaka

0: papa na na da na ra ko na menye woro kwahin nti e bia nyenye bebe o yosum mfutiru bi mfunu nkonu anade brebi damu ne e bia aka ye yi bebi damu nti
1: nti nananu mehu
0: we fu na wa abozin
1: osu mosi beye yo na we si comfortable oh
0: na ye
1: ira comfort akaka wow abakwasa me de o na na da ho akodo a
0: akodo akodo na ndem reason de bebi dama ye besie mi aye brebi damu no on tansi na no so ntre de unyi ho
1: oh
0: ya ibinum
1: wo
0: ho wo
1: na ma ta hu gwafo akonfo bebre ya wo bobodo mu no wo ho oya lauda
0: onenye dan worbobwa edina ma sunsum jumezi akodo akonfo anade ma otin de sakonfo wo mifie na so ofima obotumu wa bende okwa gunye insrane bosom nofum na ojiza na rape nti so onyi bia muntu mensara da mesemekase maya
1: konfu
0: ha nti inde ahabwa iyibwa ahabwa nti onenyen
1: nina yesunsum
0: oyesunsum manza waye na wazepa imusu esan opagu
1: wow meyesha abosum akasebeye dubia wo ho na himfa na wo
0: enyim baby castle ni sia
1: menyim pa
0: abosum beye ba seguo na yawo nana da agboncha
1: hey anoman say that nana da agboncha
0: okay oye insubia ekwa castle natura baby mbaba no wan nya mbebe ya wochiche epum mbaba na ran anyo insubi fi castle na so ya botre odamara
1: eh
0: oba
1: ofi castle na
0: nasi no oba tia bi ye gwaru wampa no yanumbi
1: eh
0: ye debi hofro ya hu na no mwanki
1: no chano nchini nyim
0: nchini nyim what's the shame bibe what's the shame bibe ndan che obesi wu eyin nanso nsuna afa
1: na kwan na la wete no kwan no
0: ebako na otae ho na emom inde onam de what's that say na ze bogugu won nti oma ehwo na efu ma enam wa wan vi inwu de nsu o ni tie wa na egbu wu de nsu owo ho nta no yin
1: ya wo crazy you cra
0: ya enhu de oban waye mpuntu dwuma bi a yamhwenze mebi
1: ye
0: amote
1: nature fefefe that's what fan nana
0: cook da bancha
1: da bancha
0: enyo edenyi biaro onyimnu mike wehu
1: wehu
0: kaso wana so ye wo busumpenyin kru wo wa wo friend unto police
1: ey
0: owar wana we hun de
1: pan to police
0: inyo
1: police yala
0: sir injury sifo wo bezi castle no man was a castle na ye police ntitibia obeye depo police okay. Depo nti anto police oh efa castle ni anema yabo busumpenyin kro wo fa kukuntar
1: kukuntar
0: enya
1: na fun abusum zire yedawa
0: yewo ednenwun bi o eje kumpapu koso boka mehumbra ikume koso boka mehumbra etra na pa koso boka mehumbra
1: yes I say eje kume koso boka koso boka mehumbra
0: eh hand ya say eje kumpapu
1: oh sanad na negwe wo yentefo sanad ya na nyum nyale ya yekwa
0: yo ya wa abosum peyi efia na akwa echi na aba
1: nyaso ya echi na aba wa
0: ya
1: wa echi na aba wa
0: ya wa sasiro kwesi ya wa ainsamu